0: nnukwu mmọnwụ batara ebe a. Ndị CDK batara ebe a, wee na-ajụ oge a kọwasịrị m ihe niile, wee na-ajụ a ihe a niile na-eme dị na marọkwa m. Ọ bụrụkwa ndị banyị ka nkọwara unu, a sịkwa na ọ bụrọ nọọtụ, ọ bụrọzi kpatasị ego niile, ihe chọziri gị n'obi, ị chọrọ ego, iwunyazi ego anyị na-ebezi akwa, a sị na ọ bụrọzi etu ahụ. Nwanne m nwaanyị, how far now?
1: Daalụ nwanne m nwaanyị. Ndị banyị, ekele m unu. Afọ m bụ Vanessa. Ana m arụ ọrụ with ndị a na-akpọ CDK. CDK. Yes, ọ wa afọ anyị. Anyị anaghị etu ọnụ, maka na ihe anyị na-emewu ihe dị iche. O nwee ndị ọzọ dị ka anyị na obodo anyị bụ Naịjirịa. Anyị na-eme ka obodo dịrị onye ọwụla mfe. Na obodo anyị nọ n'ugbu a wụzi obodo ọnwụ. Mgbe ijiri ego, ị ga-anọzi na etiti ndị ji ego. Ma CDK a bere beche echiche sị ka anyị ga-esi nyere onye ọwụla aka, ka onye ọwụla wụrụ ndị ga-adị mma n'etiti ndị ibe ha. Amami na-enweta ihe m na-ekwu.
0: A na-enweta ọfụma.
1: So CDK were bịa sị oke, ka anyị mee ka ndị mmadụ wee nwee ike na-ego onye ọwụla ha chọrọ ego. Ọ bụ ngwongwo ụlọ, ọ bụ ngwongwo ji arụ ọrụ.
0: Nne m isi na ogene dị. Unu na-ere ngwongwo ụlọ, ma ihe ji arụ ọrụ.
1: Yes, anyị na-ere ngwongwo ji arụ ọrụ.
0: Ihe nkiri kwanụ?
1: Ihe nkiri dị ya. O nweghị ụdịrị ihe nkiri anyị enweghị. Ihe dị
0: iche iche. Ekwentị kwanụ?
1: Ekwentị dị ya. O nweghị ekwentị ị na-achọ, anyị anaghị ere.
0: Ị
1: chọkwa ụgbọelu?
0: Ụgbọelu kwa?
1: Yes, as long as nwe onye na-ere ya.
0: Keke kwanụ?
1: Anyị na-ere keke.
0: Agwasịgo m unu. Gịnị ka anyị na-achọzi?
1: O nweghịkwa. Maka ngwa gị nke kachasị mma. Anyị anaghị etinye kọbọ n'ime ihe anyị na-ere. Ihe ọbụla a na-ere n'ahịa, ahịa anyị na-ere ya na app anyị. Ihe ọbụla, otu ahụ esi na-ere ya, ị gaa n'ụlọ ahịa ebe a na-ere ngwa ahịa, jọta ego na a na-ere ihe ọbụla ị chọrọ ego. Ị bịa na app anyị a na-akpọ CDK, ọhịa anyị na-ere. Now, ya wụ na ị chọrọ ego ihe ahụ, ya wụ na ị cheke na app anyị, ọ wụrụ ihe anyị na-ere. Ị nwere ike sị anyị, nne, ihe unu na-ere ka ọnụ karịa ihe a na-ere n'ahịa. Anyị ga-eriche atụ ndị nne supplier anyị ngwa ahịa. Anya sị ha, butuo nụ price a, ka ị were hụ ikike CDK nwere. Anyị chọrọ, anyị bụ ndị mmadụ n'obi. Anyị na-ere. Now, anya na-asị gị bute ego gị niile, bịa kwụnye once. Anyị na-asị gị, anyị na-akwụ on installmental payment. Ị ga na-akwụ obere obere obere obere. Ị ruo na midpoint of installment ị na-eche uzuru, anyị butere gị ngwa ahịa n'ụlọ gị. Ahịa m na-agwa gị ihe ọwụ na anyị na-erewu original, authentic. Anyị anaghị ere ihe cha cha cha. Ọ wụ ihe anyị butere gị taa. Ile anya, o mebie. Ọhịa gị alastịrị gị long.
0: Ka ebe unu nọ dị sef?
1: Ụlọ ọrụ anyị nọ, headquarter anyị nọ na Lagos State. Nke kachasị ma wụ, anyị nwe branches everywhere na Lagos. But anyị nwekwa branch na other states nọkwa na Nigeria. State ndị ka Kano, Ibadan. Anyị nwecha state ndị iche iche. Now, ebe office anyị nọ na Kano wụ, Block 2 Ultra Modern Market Civic Center. Ebe a ka ụlọ ọrụ anyị dị. So nke a bụ ihe anyị wetara unu today.
0: Unu anọrọ n'obodo a?
1: Anyị nọ n'obodo a. Anyị nọ n'obodo a. Imepe app ahụ CDK na phone gị. Na account section of the app, ị ga-afụ ebe a na-asị view branches of CDK. Ị click ya, ị ga-afụcha ebe niile anyị nwere branches.
0: My sister, ekwentị a ga-esi wee nwetakwa unu.
1: Okay, ya wụ na ị nọ ihe dị ka na Kano, obodo Kano. Anyị chọrọ ịnweta anyị n'ekwentị. Ekwentị ga-eji nweta anyị wụ 070-7484-3345. Ka m nwetakwa ya ọzọ, 070-7484-3345. Anyị nwere nọmba dị iche iche, ohe m ji esi gị, maka ịma owu ugbu a emepego anya. O nweghịzi ohe anaghị emezi gara gara. So ịbata na app anyị ahụ, ebe ọwụlụ ị chọrọ ịga, ya wụna ị chọrọ na ihe dịka Akure, Osun, Lagos, imepe ha na ebe ahụ anyị nwere branches anyị, branch ọwụla nwe phone number nke ya. But nke a na ka anyị jọs kpọrọ ya ka ọ dịrị gị izi iji nweta anyị.
0: Ka ọ dịrị gị ofere.
1: Ofere.
0: Ndị be anyị, ọkwa agwa m unu. Hey, ndị CDK ebutego ihe niile. Biko, etu a si wee kwuo ihe ka a si wee dị. Biko, ị gazie ebe ahụ. In short, a trial will convince you. Daalụ nọ. Bye. So things don't easy.